no question ye. O sra hin ye ne to say. E japade bia obi di kwese efuo bi mu. Anaza sika koko obi. Eno na obi koko hu nu ye. Na wo hu ajapade ne mu duro. Se ne na po din tie nti. Abra obe fie no obeto na hu nya die ni na. O to die wo wani na. Na wo te koto efuo nu. Eno na me suma hu ze me free sabrei. Seme free sabrei yes yes ye mi hu a. Sempe pa debi. Oh, oh, oh. Ah!

adwuma ɛne ayɛsɛ nipa bɛtwɛn wo nyankopɔn ma wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no menea tiram saa nuankrabɔ na kɔdwerɛ bia tenɛ kwa sɛ na wo sɛ wo tena ho a ɛtu yɛayɛyie wo ne wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie wo ne na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔn a wɔsɛ wo ni fa sɛ dɛ

0: yasi efa ye haya ma wo
1: ayo
0: wo wo wo na so ba ye je ama le wo hia ni e
1: wo hia ni
0: na so e be da ni ye di ama wo
1: e
0: ba da ye so min kan je wo hia ni se
1: sa
0: di o se si kan yo
1: yo
0: se yasi
1: e
0: ba da ni ye di ama wo